0: Mais ça fait.
1: Oh, tu dois être trop beau le son, mais non, mais et ouais, non, c'est pas bon, c'est pas m'aider. Si tu es non, on a non, on a un fond là. Non, l'homme, mon don, non, l'homme, il était dit. Et ma ou ma ou tu peux donc mon boy, ou donner le point, ou ministre, quoi, vous pouvez être bien, bien, bien, vous du mot, j'ai des docs, quoi, vous du mot, quoi.
0: Ah,
1: ah, ça pas, ça pas,
0: ça pas, ça pas,
1: mo be ji tun wa wo ma ro pe je bo ye mla yin be lo ah ah ajo to ni wa be o ko ni de o yin de fun awon ni le be be we so ba so pa si pe o yi ba fo ja yi tun wa lo mu ko se le ma o ha wo ko ma to bi oro ni te wa
2: ami
1: ni go aye ton do fi ede mo yin wa na ko mi so eto do le pe mo no ni do yi wa mere ma wa na mere la son de me me ro pro pro de na ba ika ka mo na yi gbo je godo tun ne
0: e o
1: me le no ya gbe to te no de mo run po mo so run bi o mo no yi bo so run ti be so run yan ni wu me ba ika ka bo ba yi ku
0: mo e
1: ba
0: ira mo e mo
1: e te pe fin ka ji jo so mo ni to an do na ni ro ni to an bi o mo ko ta ngo ne ko si ni me de ni o so mo run do to raji ele grandi mi no do na si ni ton le ni da we ran ju be ran ya ga na dun na nu se o sun lo su we ran se do ko ino ton fi ino do be do gun do bayi na gun do su su ru gun lo fi po nu kun me le ni tan fi ne e do ye gbe do ko go ye ran se ni gbe ni gbe ni bi sun won te ko ko lo le de o ton lo ko de ni wa ile me ni yira si ton ni fon san je se na je do da lo asi ton go be na yi gbe ni ra lo cho ite ka jobo ni ni gu ni gu ne ni se de ko won ma wa nbe ite joba ka mo bayi na mi ah bebe mi se dai lo be mo je ni anu so yi e o ma pon lo o gbe ko gbe mi ma yi gbegbe bo do lugali ni la lo ma pon lo ti mo lo ma pon ni na so do so mu e ton me na pon we a mo sun lo won si re na da fo bo da fo do gbe di ko ko de me ni da fo do gbe je mi ndo mo
0: ha mami
2: merci beaucoup.
0: Mami, quoi est-ce que tu as dit? Je ne sais
2: pas.
1: Je ne sais pas. Nodo na ka ti don bi alo te ne ka ti don je le pon pon le pon de wa mo e ga je njo mi bayi bi bo bo na le bi te ma do fi ene je bi lo le ko zon
0: mo e
1: bo ti fi je asu we na do na we do na wa ni ton to ho me na ye ton to ho me te nde wo na bayi so lo go go bi ze ti ka de nu ku lo po me ti ran wa pe laye e ni won lo ni de gogo won mi won mi won le ni de gogo na vide ton le ni de gogo mo won mi e mo do gbe ni na so mi so mi si wa e jo wu se wo na da we lo mo
0: bo bo ka ji na ton pa to e deji
1: o e o ni de ni na din do so lo ni jale ni kekere ni ma kun awu fi e sare re si se do mo ni nde we ngbo ni je wo to po mo gbe so ma ngando ko le ko so ba ni awo bọ na ni o su e pon bra to de e wo su ma ke ni ni mo ni no na we sun na ro mro njo na du gba do pa si pe bo ye na na no bi u ri te an so je ko wuri do ju de go de te ko de te do fre
2: te no go sin ta
1: me ma yo ko de sin am e ni o tu e ni lo me le no wa di ye no bai mi ni tri lo mo fun ba jo to no fre no eno ira ja jo to ko nu po ta ma ti ye no se ero mo ero to mo di ni ko mo no pe me go me no njo an so ma le ri we ni ye mi we te mo ma am le mi am me ma te me ri lo mo
2: a lo tu di la chave.
0: Ah, era ku ko si plabi ya goji o. Le a lo cho ma ju e bra plabi ya goji aji.
2: Ai.
1: Ere. Se a goji mi won enu de ya goji je we na ba ti lo bai.
0: Mo bai de pe.
1: Ah. E ga do mi le de mo. E yin de mo mi lo mi fa goji o pon de lo. I ma ran ti te la re mo a do ma gba mi cho na no igbo mo ko mi ti che mo zo mo.
0: Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah, ciao! Ah do me kle unde lele wa konto me dele
3: kunwi o latino santo kuro wewe
0: me no po wa ble un mini me no kan o fo
4: ina
0: ah togla
4: o na
0: e fo kon mi
4: au me fo mo mini ya du ko ha dal a me fo na me tiro don
0: mi to pe
4: a mi le fo
0: le fo
4: don do agba o tabi
2: e igbe na we me po igbe na we
4: ano ya nanda gwe na mi te
0: mi fo gaji
4: mi don do o baba ti da o de fun
0: pvp
5: e igbe nme
4: pvp o ya ti da o pa bi ba
0: o sando
4: o do ya to na lo
2: merci beaucoup
0: Godo wiato. Ero koko wiato ado godo wiato.
2: Go igbe na. De go dey adogun no play. Godo wiato.
4: Ndan da gba tabi.
2: Mi igbe na we.
4: O to ma.
0: E we wa.
4: E wa.
2: E o.
4: Ai. Ndan do wa technician ndan do mele gbo.
0: To ma ro ko wa san san dey o. Ya ko se pa.
4: Mais je ne crois pas que je ne suis pas là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je
0: suis là. Je suis là. Je
4: suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
0: Je suis
4: là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
0: Je suis là. Je suis
4: là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis ori o do peto ni baba eton do pe bo ta ya ton bo lo ti wo ngo wo su do pe ke na mo ti ga pa amo duro sun si ton mo mo yan awito ri duro de no ba me bo ri pe bo o ni se ko mi do po be o ku ku eton fami to re na se ton de we to ne ne eno fe yi mo donc o yon de do to ji ti mo ko se re eni yon do po won ne ma inde no se ko sun si mo ma so yin nbe no se yan si sun de no pe ho na si ton le to yo ko me gbe o tu bi pe we
0: eyo
4: no de so no pe ho na asu e ton tori o nde o tu no bi pe we donc on ni sun lo ma do pe da yi ma ganya si ton ni bi
0: o we o kambia we
4: e do kun we do pon we ma pon ya do kun a kwe no bi de we e to wa da me hi bo pe de ka so mo ti se ton we je godo ni ma vivi e do famia yi
0: ah famia no ha
4: eh eh e gi bi na sun lo abi
0: eh
4: ne bo sun lo ma tan se ko famia tan bo je we
0: eh o ko ne ko itan ha
4: ah o itan o na
5: eh no je we ne mo ta
0: eh o ko ne ko itan ha
4: o na o na
0: ga ho
4: e mi ni yan na mi de fe ni sun lo bi yan de bo ha ma dine yan e na yi famia de bo je we eh
0: eh ya mo da lisa do e mi de
4: lisa ni wa do bese sun lo sun lo do gode e na vivi ne
0: e te sun lo na blo nu kle won e ga ho bi
4: de sun lo na blo we ndo o me su pa odo odo ni yure wo po ka ho se a hun ho me bi e ni ma mo ho de si nyawe ni je wa pa mi so le ni pa mi so le ka do no e ji nyawe lu bi nyon ni do de bu o me ni ji ja so ne bi nyon ni do de bu
0: egbe wa wa me to gla
4: e yo hello
0: no wa wa egbe
4: ayo amo sun ti eyan su
0: lamlo lamlo morun pe to a
4: pere pere pere pere
0: eyo eyo kan ho
4: ni la le momo e na ipe yan
0: eyo isade tele bi tele mi la sun donu no pe pe
5: eh odo po odo je
0: e mi de bodo ni yura si ton bodo hona
5: esa
0: nu gbo wa
2: o ko ko yin mi ni we bu kan
0: bodo ho he
2: ndo ho he ni do
0: nani
2: ni ya si tombo ka hobi e
0: ya o dagbo o bi asu ta nunu wa
3: mi gori jero bori sa mo jimi na do pon sin mi na to bo toro mi to na be jira chen ye kakasia
0: o chira me lero ko do do no chi wa ka me ka hobi mi ma se ho me o bo mi na se pe to do fin bra do mi chere le ko fi fe de le ti o e do nu sunu do kan de le me ha nu emi te chele do emi de le o ko fi fe de le tin bo enu do a e do nu yon nu oyan nu he avoto de o pvp dogbon we emi na hand ni e ba blonu we gbe ya e ro ko ton me on so so e na blonu we jan we hun
6: kode le ti nu mo go sinu menu yan nu ro asande le gbe nu asu metan le o do so wa su o nu ato o araya
7: asa
6: we da ka wa ya we ado suno tafu emi e tafu yu ya kode ya do ni le we won mi no yan kode nu asu mi tan le o e da inde lowo yan yan nu kon pe ho nu asu tan gbere gbe.

0: Donc,
1: Vous ouvrirez les pieds à maton.
0: oh, là,
1: Oui.
0: mais on est coupé à bien, bah, écoutez,
1: Oh.
0: Je
1: Ah, Gantia. elle a 3 ans à vivre. Mille mois dit dodo doé. Dodo doé là. Ejino chino blado. E moe. Mide gbe. Eyo foro mi. Eyo.
0: Nse unka kade ye ko wa nu ke yan pe ndi e wa.
1: Eh, ba gbe tojo bada.
0: Nse me be gba so gbo ba ko efi.
1: Ija nu gbo wa ho lo.
0: Wa ni ne po nu wo ya kaplan lo. Bi ko bi la wo mi gba ti aga me.
1: Bi bi aye wa.
0: Eh, yo a ti ko ko na mi tayi na wa.
1: Ano gwa bebi. Ayo. Ayo.
2: Dara no boko no.
0: Boko ni mi je. Ah, yo bo su what is u de ma?
1: What is u ba ti abuela? E la we la we.
0: E ga en te ti e me ma ma do gbe ni do la lo.
1: Eh o, a me ga o je je a me ga we.
0: O.
1: Ayo.
0: E me te ti a ne ho gbe na lo.
1: E le ho lo.